0: Radio Play.
1: Casă părintească, veche ca o lume, coborându-ne în vreme, ai intrat în lume, până la ferestre, până la poveste, până la măicuță, care nu mai este. Dragul tău de piatră.

atunci năpădesc unghiere. E de plumb și doare stropul de decere. Coarde de furnice năpădesc de afară. Eu ca să rămădu și să vin iară. Au crăpat martor.

0: Radio Play. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Oportunitățile economice și investiționale ale Republicii Moldova au fost promovate la cea de-a 35-a reuniune anuală a Consiliului Guvernatorilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, desfășurată la Riga. Țara noastră a fost reprezentată de viceprim-ministrul Eugen Osmochescu, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării și secretară de stat a Ministerului Natalia Selevestru. În contextul evenimentului, oficialii au consolidat dialogul cu partenerii internaționali privind investițiile, securitatea energetică și integrarea europeană. Eugeniu Osmochescu a evidențiat contribuția activă a Republicii Moldova la consolidarea rezilienței regionale prin reformele implementate, apropierea de Uniunea Europeană și investițiile realizate în infrastructură, energie și digitalizare. Totodată a exprimat aprecierea pentru sprijinul acordat de BRD în domenii esențiale, precum securitatea energetică, infrastructura, dezvoltarea sectorului privat și implementarea reformelor economice. Totodată, viceprim-ministrul a abordat la sesiunea plenară a Consiliului Guvernatorilor BRD tema reconstrucției Ucrainei, subliniind că acest proces va influența dezvoltarea economică, securitatea și stabilitatea Europei pe termen lung și va genera noi oportunități de investiții, comerț și cooperare regională. În cadrul sesiunii plenare închise, guvernatorii celor 77 de state acționare ale BRD împreună cu reprezentanții Uniunii Europene și ai Băncii Europene de Investiții au adoptat o rezoluție privind prioritățile strategice ale instituției pentru perioada următoare. De asemenea, au susținut implementarea primei strategii de guvernanță electronică din istoria BRD și au reconfirmat importanța Ucrainei ca prioritate strategică a instituției, precum și extinderea sprijinului pentru economiile afectate de conflictul din Orientul Mijlociu. Ministerul Educației și Cercetării MEC s-a autosesizat după ce în mediul online au fost publicate imagini care ar conține subiecte din testul de examen la matematică, susținut ieri de elevii clasei a noua. Potrivit MEC, un cadru didactic a publicat pe rețelele sociale subiectele și soluțiile examenelor, fapt ce contravine obligațiilor profesionale și normelor de integritate. Instituția a subliniat că astfel de practici subminează corectitudinea procesului de evaluare, afectează încrederea publică în examenele naționale și contravin obligațiilor profesionale și deontologice ale cadrelor didactice. MEC a menționat că orice încălcare va fi sancționată conform legislației. Naționala feminină de rugby 7 a Republicii Moldova a urcat pe podium la prima etapă a campionatului european Divizia Trophy, desfășurată în orașul Makarska, Croația, cucerind medaliile de bronz după un parcurs solid și victorii importante în fazele eliminatorii. Elevele antrenorului Ion Cebotar au încheiat faza grupelor pe locul al doilea, reușind să își asigure un traseu favorabil spre meciurile decisive ale competiției. În sferturile de finală, selecționata Republicii Moldova a învins Georgia cu scorul de 14-5, confirmând forma bună arătată în grupe. Drumul spre finală a fost oprit în semifinale, unde reprezentativa Ucrainei s-a impus categoric scor 0-33. În meciurile pentru medalia de bronz, rugbistele din Republica Moldova au revenit în forță și au învins selecționata Ungariei cu 19-5, asigurându-și locul 3 în clasamentul final al primei etape. Prima etapă a competiției a fost câștigată de Ucraina, urmată de Italia, clasată pe locul 2. Următoarea provocare pentru naționala Moldovei va fi cea de-a doua etapă a campionatului european de rugby 7, Divizia Trofii, care se va desfășura la Chișinău în perioada 26-28 iunie. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer noros în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 29 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din Revista.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Publicitate.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: Radio Play. Este ora 8. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Un grup de 35 de profesori de limba și literatura română din raionul Tăraclia și municipiul Bălți va participa la cursuri intensive de perfecționare organizate în România. Oportunitatea este oferită în cadrul unui program ajuns la cea de-a treia ediție organizat de Ministerul Educației și Cercetării MEC ale Republicii Moldova, Ambasada României la Chișinău cu suportul Ministerului Educației al României. Astfel, profesorii vor participa la cursuri organizate la Universitatea de Vest din Timișoara și Universitatea din Oradea, beneficiind astfel de oportunitatea de a-și perfecționa cunoștințele de limba română. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a declarat că autoritățile depun eforturi constante pentru a crește calitatea predării limbii române în școli, în special în cele cu predare în limbile minorităților naționale, și a mulțumit României pentru sprijinul și oportunitatea acordată profesorilor din țara noastră. Ministerul Afacerilor Externe MAE a emis o alertă de călătorie în statul Israel. Autoritățile avertizează cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Israel asupra agravării situației de securitate din regiune, pe fondul atacurilor reciproce dintre Israel și Iran și al riscului ridicat de escaladare. Potrivit MAE, comandamentul frontului intern din Israel a introdus restricții la nivel național valabile până la 8 iunie curent. În acest context, MAE recomandă evitarea oricăror călătorii neesențiale în statul Israel. Ambasada Republicii Moldova la Tel Aviv monitorizează în regim permanent evoluțiile de securitate, menține contactul cu autoritățile locale și cu partenerii internaționale. Armata israeliană a anunțat duminică detectarea și interceptarea unor rachete lansate de Iran către teritoriul Israel, acesta fiind primul incident de la armistițiul anunțat pe 8 aprilie. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 28 de lei 92 de bani, cu 23 de bani mai puțin decât ieri. Motorina se ieftinește cu 12 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 27 de lei 12 bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer noros în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 29 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de Piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre pe strada Ismail 84 bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32 bară 10.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 9.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Oportunitățile economice și investiționale ale Republicii Moldova au fost promovate la cea de-a 35-a reuniune anuală a Consiliului Guvernatorilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, desfășurată la Riga. Țara noastră a fost reprezentată de viceprim-ministrul Eugen Osmochescu, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării și secretară de stat a Ministerului Natalia Selevestru. În contextul evenimentului, oficialii au consolidat dialogul cu partenerii internaționali privind investițiile, securitate energetică și integrarea europeană. Eugeniu Osmochescu a evidențiat contribuția activă a Republicii Moldova la consolidarea rezilienței regionale prin reformele implementate, apropierea de Uniunea Europeană și investițiile realizate în infrastructură, energie și digitalizare. Totodată a exprimat aprecierea pentru sprijinul acordat de BRD în domenii esențiale, precum securitatea energetică, infrastructura, dezvoltarea sectorului privat și implementarea reformelor economice. Totodată, viceprim-ministrul a abordat la sesiunea plenară a Consiliului Guvernatorilor BRD tema reconstrucției Ucrainei, subliniind că acest proces va influența dezvoltarea economică, securitatea și stabilitatea Europei pe termen lung și va genera noi oportunități de investiții, comerț și cooperare regională. În cadrul sesiunii plenare închise, guvernatorii celor 77 de state acționare ale BRD împreună cu reprezentanții Uniunii Europene și ai Băncii Europene de Investiții au adoptat o rezoluție privind prioritățile strategice ale instituției pentru perioada următoare. De asemenea, au susținut implementarea primei strategii de guvernanță electronică din istoria BRD și au reconfirmat importanța Ucrainei ca prioritate strategică a instituției, precum și extinderea sprijinului pentru economiile afectate de conflictul din Orientul Mijlociu. Ministerul Educației și Cercetării MEC s-a autosesizat după ce în mediul online au fost publicate imagini care ar conține subiecte din testul de examen la matematică, susținut ieri de elevii clasei a noua. Potrivit MEC, un cadru didactic a publicat pe rețelele sociale subiectele și soluțiile examenelor, fapt ce contravine obligațiilor profesionale și normelor de integritate. Instituția a subliniat că astfel de practici subminează corectitudinea procesului de evaluare, afectează încrederea publică în examenele naționale și contravin obligațiilor profesionale și deontologice ale cadrelor didactice. MEC a menționat că orice încălcare va fi sancționată conform legislației. Naționala feminină de rugby 7 a Republicii Moldova a urcat pe podium la prima etapă a campionatului european Divizia Trophy, desfășurată în orașul Makarska, Croația, cucerind medaliile de bronz după un parcurs solid și victorii importante în fazele eliminatorii. Elevele antrenorului Ion Cebotar au încheiat faza grupelor pe locul al doilea, reușind să își asigure un traseu favorabil spre meciurile decisive ale competiției. În sferturile de finală, selecționata Republicii Moldova a învins Georgia cu scorul de 14-5, confirmând forma bună arătată în grupe. Drumul spre finală a fost oprit în semifinale, unde reprezentativa Ucrainei s-a impus categoric scor 0-33. În meciurile pentru medalia de bronz, rugbistele din Republica Moldova au revenit în forță și au învins selecționata Ungariei cu 19-5, asigurându-și locul 3 în clasamentul final al primei etape. Prima etapă a competiției a fost câștigată de Ucraina, urmată de Italia, clasată pe locul 2. Următoarea provocare pentru naționala Moldovei va fi cea de-a doua etapă a campionatului european de rugby 7, Divizia Trofii, care se va desfășura la Chișinău în perioada 26-28 iunie. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer noros în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 29 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Black in Black. Škoda Kodiaq Sportline Black. Negru, puternic, inconfundabil. De la 150 până la 200 cai putere. Interior sport și 7 locuri. SUV-ul care te face remarcat acum de la 36.100. Kodiaq Sportline Black. Mai puternic, mai îndrăzneț.
1: Škoda.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
6: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mottles, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
7: Ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
0: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
8: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34616. 0692-34616.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.

0: Bunătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Azi vorbim despre vitaminele B3 și B6. Oboseala, pierderea poftei de mâncare, tulburările digestive sunt simptome de care se plâng în general vârstnicii sau alcoolicii, categorii expuse carenței de B3. În doze mari, suplimentele cu vitamina B3 contribuie la scăderea nivelului colesterolului în sânge. Aceste suplimente trebuie luate cu precauție de către cei care suferă de insuficiență renală și sunt total contraindicate celor cu ulcer gastric sau diabet. Spre deosebire de grâu, porumbul este sărac în vitamina B3. O alimentație bogată în făină de porumb, dar sărac în proteine animale, provoacă pelagra, boala caracterizată prin carența de B3. Pelagra se manifestă prin probleme cutanate, mâncărimi, înroșirea pielii, digestive, vărsături, diaree, psihice, insomnie, dureri de cap și tulburări de memorie. Dacă ați pierdut în greutate într-un timp foarte scurt, dacă aveți pielea uscată, nu dormiți bine, sunteți nervoși sau deprimați, diagnosticul poate fi de carență de vitamina B6 sau piridoxina. Asociată cu magneziul, vitamina B6 este recomandată în cazul stresului, oboselii, supra-solicitării nervoase. Intervine însă și în întărirea sistemului imunitar și în sinteza hemoglobinei. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!
0: Radio Play.

0: Publicitate. Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
5: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești.
6: Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
7: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
8: Știi unde faci cea mai bună alegere anul acesta? La Škoda! Ai un SUV mare cu 150 cai putere și cutie automată. Modern la exterior și confortabil la interior. Ai Škoda Kodiaq Prime la doar 31.800 euro și 150.000 km garanție.
9: Škoda. Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 00 06.
10: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
11: Play.

0: Radio Play. Este ora 10.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Un grup de 35 de profesori de limba și literatura română din raionul Taraclia și municipiul Bălți va participa la cursuri intensive de perfecționare organizate în România. Oportunitatea este oferită în cadrul unui program ajuns la cea de-a treia ediție organizat de Ministerul Educației și Cercetării MEC al Republicii Moldova, Ambasada României la Chișinău cu suportul Ministerului Educației al României. Astfel, profesorii vor participa la cursuri organizate la Universitatea de Vest din Timișoara și Universitatea din Oradea, beneficiind astfel de oportunitatea de a-și perfecționa cunoștințele de limba română. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a declarat că autoritățile depun eforturi constante pentru a crește calitatea predării limbii române în școli, în special în cele cu predare în limbile minorităților naționale, și a mulțumit României pentru sprijinul și oportunitatea acordată profesorilor din țara noastră. Ministerul Afacerilor Externe MAE a emis o alertă de călătorie în statul Israel. Autoritățile avertizează cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Israel asupra agravării situației de securitate din regiune pe fondul atacurilor reciproce dintre Israel și Iran și al riscului ridicat de escalatare. Potrivit MAE, comandamentul frontului intern din Israel a introdus restricții la nivel național valabile până la 8 iunie curent. În acest context, MAE recomandă evitarea oricăror călătorii neesențiale în statul Israel. Ambasada Republicii Moldova la Tel Aviv monitorizează în regim permanent evoluțiile de securitate, menține contactul cu autoritățile locale și cu partenerii internaționale. Armata israeliană a anunțat duminică detectarea și interceptarea unor rachete lansate de Iran către teritoriul Israel, acesta fiind primul incident de la armistițiul anunțat pe 8 aprilie. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 28 de lei 92 de bani, cu 23 de bani mai puțin decât ieri. Motorina se ieftinește cu 12 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 27 de lei 12 bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer noros în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 29 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.
1: Vin să te salut în programul de Amiaza Radioactivă pe Radio Play, pe toate undele, atât și pe www.radioplay.md sau în aplicațiile online pe care ne ascultați. Vin să te salut cu multă energie frumoasă, cu vreme frumoasă. Astăzi avem parte de vreme liniștită, da, după o perioadă cu instabilitate, precipitații, inundații. Fenomenele meteo s-au mai liniștit pe întreg teritoriul țării. Valorile termice în timpul zilei oscilează în jurul a 24-27 de grade Celsius la nivel național. La Chișinău cerul este parțial noros, fără șanse de ploaie, cu o maximă termică de aproximativ 25 de grade Celsius și o minimă nocturnă de 15 grade. Cea mai norocoasă zi din 2026. Astăzi are loc o conjuncție astrologică rară între Venus și Jupiter în zodia Rac. Cele mai benefice două planete din astrologie acționează simultan, aducând noroc sporit pe plan financiar, recunoaștere și oportunități în dragoste pentru majoritatea zodiilor. Să fie dragoste, să nu mai fie războaie. Să dea Domnul să ne ajute cumva ziua asta și alinierea asta acestor două planete, Venus și Jupiter, în zodia Rac. Noi continuăm programul Un sărut cât o viață, dacă tot am vorbit de dragoste. Andra 3 Sudie se aude deja, vine și Alina Ieremia, dacă mai vrei, după publicitate, dar și formația Noroc. Ce rost are! Are rost să rămâi aproape, pentru că astăzi avem mai multe subiecte interesante de discutat în programul de amiază radioactivă pe Play.

0: Publicitate. Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 9 iunie. Iutam, file cu os la doar 69,95 per kilogram. Delacta, unt din smântână dulce, 82,5%, 180 de grame la doar 26,95. Sandra Magico, înghețată vanilie și ciocolată, 90 de grame la doar 6,95. Chip Market, doar prețuri mici.
1: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
6: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34616. 0692-34616.
7: Noroc, mătru!
8: Noroc!
7: Dar de unde vii așa fericit?
8: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
7: Serios? Dar ce îți faci acolo?
8: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
7: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă-și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
8: Hai, scrie 067-53-77-77.
7: Cum ai zis că se numește compania?
8: Bursamuncii.md. 067-53-77-77.
9: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
0: Play. www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

Da, cât de frumos răsună melodia asta de la Gianca și Maria Chivu, firar mama ei de viață, până la 10 și 35 de minute. Am trecut peste jumătatea acestei ore, vorbim despre ziua de 9 iunie, a doua zi de Rusalii. Astăzi este zi liberă, legală în toată România, celebrându-se Sfânta Treime, conform calendarului ortodox perit nou. Tradițiile populare cer purtarea de pelin sau usturoi pentru protecția împotriva leilelor. Declanșarea Revoluției de la 1848 în Muntenia, da, la 9 iunie 1848 s-a citit proclamația de la Islaz, programul revoluționar care solicita drepturi egale și emancipare, constituindu-se pe primul guvern provizoriu. Tot astăzi, în această zi, Vasile Alexandrei publică textul în Gazeta Steaua Dunării pentru poezia Hora Unirii în 1856. Ulterior, pus pe muzică de Alexandru Flechtenmacher, devine imnul simbolic al unirii principatelor. Și în 2018, în această zi, Simona Halep a câștigat primul ei titlu de Grand Slam la Roland Garros. În Republica Moldova avem postul Sfinților Apostoli, da, vorbim de stil vechi, suntem deja în postul Sfinților Petru și Pavel în Republica Moldova. Și vorbim despre semnificații globale pentru această zi. Astăzi este Ziua Internațională a Arhivelor, creată de Consiliul Internațional al Arhivelor sub egida UNESCO în 2007. Această zi celebrează conservarea documentelor istorice și a identității culturale globale. Mai e încă un eveniment destul de important pentru această zi. În 9 iunie 1815 a avut loc semnarea actului final al Congresului de la Viena. Acest document a redesenat harta politică a Europei după înfrângerea lui Napoleon Bonaparte, stabilind un nou echilibru geopolitic continental. Hai să trecem la muzică bună, deja se aude F-Charm Lume, avem din muzica ușoară Imun la Te Iubesc de la Monica Angel și Între Noi de la Cătălin Josan după pauza de publicitate.

0: aproape. Kilimanjaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Kili.md.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard. Ograda, ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Este ora 11. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Candidații la examenele de bacalaureat susțin astăzi proba la limba străină. La aceasta participă peste 17.000 de elevi. Este cea de-a treia probă din cadrul sesiunii de bacalaureat 2026. Prima s-a desfășurat marți, la 2 iunie, atunci când peste 3.100 de candidați care au studiat în clasele cu predare în limbile minorităților naționale au susținut proba de examen la limba și literatura română. Astfel, astăzi, din cei peste 17.000 de candidați, peste 14.500 vor scrie proba la limba engleză, peste 2400 la limba franceză, peste 70 la limba germană, circa 30 la limba italiană, peste 20 la limba spaniolă și 13 la limba turcă. La cea de-a patra probă de examen, care se va desfășura vineri la 12 iunie, vor participa peste 17.900 de candidați. Pacienții care au nevoie de investigații colonoscopice la Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga vor beneficia de servicii medicale mai rapide, mai sigure și mai precise, după ce instituția a fost dotată cu un set de 3 colonoscoape moderne compatibile cu videoprocesorul performant existent. Investiția a fost realizată în cadrul unui proiect finanțat din Fondul de Dezvoltare și Modernizare a Prestatorilor Publici de Servicii Medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, CNAM. Valoarea proiectului este de aproximativ 2,67 de milioane de lei. Noile echipamente vor permite extinderea capacității de efectuare a investigațiilor endoscopice și îmbunătățirea calității actului medical, în special în diagnosticarea afecțiunilor colonului. Potrivit CNAM, dotarea va contribui la reducerea timpului de așteptare pentru pacienții și la depistarea precoce a bolilor grave, inclusiv a cancerului colorectal, crescând șansele de tratament eficient și recuperare. Echipamentele au fost livrate și instalate conform contractului de achiziție. Două colonoscoape au fost repartizate secției de chirurgie colorectală, iar unul a fost instalat în secția consultativă a spitalului. Proiectul are drept scop modernizarea infrastructurii medicale și creșterea accesului la investigații specializate în domeniul gastroenterologiei și chirurgiei endoscopice. Dolarul american se apreciază astăzi cu 18 bani și are o cotație oficială de 17 lei și 45 de bani. Moneda unică europeană adaugă un ban până la valoarea de 20 de lei și 11 bani potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei, BNM. Leul românesc își menține prețul de 3 lei și 83 de bani. Pentru hrivna ucrainană, BNM a anunțat o cotație de 39 de bani în creștere cu un ban. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer noros în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 29 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

0: așa?
1: Tot așa!
2: Publicitate. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
3: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
7: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md. 079-50-20-10.
8: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Plopilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
2: Back in Black. Skoda Kodiaq Sportline Black. Negru, puternic, inconfundabil. De la 150 până la 200 cai putere. Interior sport și 7 locuri. SUV-ul care te face remarcat acum de la 36.100. Kodiaq Sportline Black. Mai puternic, mai îndrăzneț.
9: Skoda.
10: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md. Radio Play. Locul unde virtualitatea creează realități.

zâmbește chiar dacă și e greu uneori să zâmbești. Noi suntem într-o altă oră de amiază radioactivă. Doina Danielian sunt și te salut cu drag. Am avut un bloc de muzică populară din startul acestei ore. Doamne ajută, fă minune de la Iustina Irimia Cenușă, Sorin Filip de Aș putea vremea întoarce și Uleandra de la Natalia Munteanu, o melodie de Sergei Ciuhri până la publicitate. Iar Pavel Stratan și Cleopatra Stratan ne-au îndemnat spre zâmbet imediat după publicitate. Continuăm cu Noroc de la Irina și Anatol Bivol și formația Noroc. Avem și Graiul Brăieșilor la jumătatea orei, iar după cel mai tare refren de la Horea Brenciu și Teoroze. Sunt Doina Danielian, stau cu tine până la 14 și sper că faci și tu prezența aici.

0: Balzam pe suflet, balzam pe suflet. Mama, te iubesc. Asta să faceți în momentul ăsta, să îi spuneți mamei cât de mult înseamnă pentru voi. Andrian Ursu, am ascultat până în această oră, 13:33. Continuăm cu dedicații din partea voastră, 0900 372 29, este deschis. Am și mesaje pe pagina de Facebook, acolo nu încetează lumea să ne scrie. Salutare, dragă Dăniță, astăzi scumpul nostru fecior, Alexandru Grecu, este omagiat. Noi, părinții Tatiana și Anatolie, îl felicităm cu această ocazie și dorim tot binele din lume, să fie sănătos și să se bucure de frumoasa sa familie. Noi îl iubim mult, îl așteptăm mereu acasă cu mult drag și doar. Vă rugăm să transmiteți o piesă interpretată la acordeon de frații Advahov. Mulțumim din suflet și vă dorim succes și o zi minunată, scriu ei. Este și cineva pe fir alături de noi. Bună ziua!
1: Bună ziua, doamne Dumnezeu! Este Pavel și meu.
0: Bună ziua, bună ziua, domn Pavel!
1: Am o rugăminte. Aseară la ora 21 și 35 minute o cântează, îmi pare, Costică Manole, eu zidețe, dacă el...
0: La 21 și cât ați spus aseară?
1: 35 minute.
0: 21:35. Da, e Costică Manole, părinții cum cât sunt pe lume.
1: Cum? Repetate, nu?
0: Părinții cât sunt pe lume, de Costică Manole.
1: Puneți-ne dacă nu.
0: Da, cu plăcere.
1: Asemenea,
0: toate bune să aveți. Am și inclus deja melodia lui Costică Manole, părinții cât sunt pe lume, de la frații Advahov. Mă gândesc ce să includ, sunt atât de multe, atât de frumoase, și nici nu știu, mă gândesc. Până mă gândesc, mai iau un apel, da? Dar până mai iau un apel, iau un mesaj. Bună ziua, dragă Doinița, vă doresc o dedicație muzicală pentru toți radioascultătorii, în special pentru mama mea, boierul Maria, nașa mea, Vali Margarit, Gelu din Vaslui, doamna Zinaida, domnul Pavel și pentru toți cei care îmi dau câte o dedicație din când în când, scrie Floare de Colț. Melodia Ghila Baua, vă mulțumesc cu stimă și respect, Aculina, o zi minunată! Dar frumoase rude ai. Superb, foarte frumos. Hai să trecem la melodiile solicitate. Dacă tot nu vine nimeni la telefon, zic eu, trecem să ascultăm melodiile și după asta venim să mai luăm dedicații. Părinții cât sunt pe lume, vine chiar acum, vine neapărat și de la frații Advahov, o instrumentală frumoasă, dar și melodia solicitată adineaori prin mesaj, Ghila Baua de la Sud. Rămâneți aproape, vin să iau ultimele dedicații.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34616. 0692-34616.
4: Noroc cu mătru!
5: Noroc!
4: Dar de unde vii așa fericit?
5: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
4: Serios? Dar ce-ți faci acolo?
5: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
4: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă-și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
5: Hai, scrie 067-53-77-77.
4: Cum ai zis că se numește compania?
5: Bursamuncii.md. 067-53-77-77. 7-7.
6: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: am și revenit alături de tine, Maria Sarabaș Ghilabau, am ascultat. Luăm încă un apel la 0900 372 29. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua, domnule!
1: Vrem o dedicație muzicală pentru Mihail și Natalia din raionul Dubăsari, satul Dorotskaya. Mihail, ieri împlinit 40 ani, dar Natalia 38. Cânticul de Ilenuța Gheorghiță, azi e ziua ta, din partea părinților de la Cantemir Sadec, Vera și Grigori Basarab.
0: Ce frumos! Mulțumim tare mult! Sănătate!
1: Mulțumim de primirea la
0: Da, în toate bune să aveți la mulți ani copiilor dumneavoastră. Am și programat de ziua ta de Lenuța Gheorghiță. Salutare, dragă Dunița, aș dori pentru tăticul meu drag și scump Petru Baciu din satul Topala, Cimișlia, lucrează prin o gradă și ascultă Radio Play. Un cântec de Nicolae Sulac, tinerețe, tinerețe, cu mult drag, fiica Natalia. Mulțumim mult, Dunița, scrie ea. Și încă o dedicație care sună în felul următor. Salutări din Italia, Radio Play. Am dorit o melodie de Anatol Dumitraș, mult mi-e dor de satul meu. Așteptăm cu nerăbdare să revenim în Moldova. Mulțumesc, scrie Olga. Și Elias Miron scrie: bună ziua, scumpa noastră Doina, ne bucurăm să-ți auzim vocea zgobie și cu atâta încărcătură de energie. Sunt Elias din Italia. Mereu vă scriu aici pentru că vă ascult cu mare drag. Vă doresc o zi frumoasă și numai, numai bine. O melodie la dorința ta pentru toți radioascultătorii. Toate melodiile sunt la dorința mea, dar m-am bucurat foarte mult când am auzit de solicitarea de Nicolae Sulac și Orchestra Lăutarii. E la fel una dintre melodiile care îmi plac și mie foarte, foarte mult. Artistul cu care rezonez și care îmi e tare apropiat sufletului, așa că melodie de la Nicolae Sulac să fie și pentru cei din Italia. Ele astea salut, multă, multă sănătate și să reveniți mai des pe acasă. Lenuța Gheorghiță, de ziua ta se aude, vine și Nicolae Sulac, care încheie această oră. Vom avea și o instrumentală frumoasă pe final de oră. Eu sunt Doina Danielean, mi-a rămas bun de la voi până mâine la 10. Ne reauzim cu drag aici pe Undele Plaiului. Toate bune să le aveți, sănătate, pace și numai bine!

0: ora 14. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Candidații care urmează să susțină proba practică pentru obținerea permisului de conducere categoria B vor avea la dispoziție mai multe locuri pentru programare după ce Agenția Servicii Publice ASP a anunțat extinderea activității punctelor de examinare din municipiul Chișinău în două zile de sâmbătă din această lună. Potrivit ASP, măsura a fost luată ca răspuns la cererea crescută de programări pentru susținerea probei practice și are drept scop reducerea timpului de așteptare pentru candidați. Astfel, subdiviziunile de examinare auto situate pe strada Calea Ieșilor 14 și strada Academician Sergiu Rădăuțanu 1 din Chișinău vor activa cu program de plin începând cu ora 8:00 în zilele de 13 și 27 iunie curent. În aceste zile, examinatorii ASP vor desfășura activității suplimentare de examinare practică, ceea ce va permite creșterea numărului de locuri disponibile pentru persoanele care doresc să obțină permisul de conducere. 19 cazuri de fraudă telefonică soldate cu prejudicii de peste 2 milioane de lei au fost înregistrate de polițiști în ultimele 24 de ore. Fenomenul continuă să afecteze cetățenii din mai multe regiuni ale țării, iar numărul tentativelor de înșelăciune rămâne ridicat. Potrivit poliției, 4 dintre cazurile raportate au fost comise în cursul zilei de ieri, iar celelalte s-au produs anterior, fiind semnalate autorităților abia acum de către victime. Cel mai mare prejudiciu a fost înregistrat în municipiul Chișinău, unde un bărbat în vârstă de 64 de ani a pierdut peste 500 de mii de lei. Victima a retras banii din contul personal și i-a transmis escrocilor în două tranșe după ce a fost convinsă de aceștia să efectueze transferurile. În același interval, datorită vigilenței cetățenilor și intervenției autorităților, au fost prevenite 375 de tentative de fraudă, ceea ce indică amploarea fenomenului și intensificarea activității grupărilor specializate în astfel de infracțiuni. Oamenii legii reamintesc că reprezentanții instituțiilor financiare și ai autorităților publice nu solicită niciodată transmiterea banilor către persoane necunoscute și nu cer divulgarea datelor bancare prin telefon sau aplicații de comunicare. Președintele Parlamentului Igor Grosu a avut o întrevedere cu reprezentanta UNICEF în Republica Moldova, Maha Damaj, care își încheie mandatul la Chișinău. Șeful legislativului i-a mulțumit pentru contribuția adusă în ultimii 5 ani la dezvoltarea proiectelor dedicate copiilor din țară și refugiaților din Ucraina. Într-un mesaj publicat pe o rețea de socializare, Igor Grosu a menționat că datorită sprijinului UNICEF, Republica Moldova a înregistrat progrese importante în domenii precum educația, sănătatea și protecția copilului. Totodată, Igor Grosu a apreciat contribuția UNICEF la implementarea reformei Restart în sistemul social, menționând că aceasta a facilitat extinderea serviciilor sociale pentru copii și familii, consolidarea sistemului de asistență socială și instruirea specialiștilor care lucrează cu grupurile vulnerabile. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 14 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 19 până la 30 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.
0: Frumos-ni graiul, frumos-ni plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.
3: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.
4: Bună ziua și bine ați venit la ora dedicațiilor. E marți, o zi perfectă să ne bucurăm împreună de muzică frumoasă, gânduri bune și mesaje din suflet pentru cei dragi. Vă invit să rămâneți alături de noi pentru încă o oră continuare, să trimiteți dedicațiile și salutările voastre, iar noi le vom dărui mai departe pe calea undelor plaiului. Veronica Soroceanu sunt și mă bucur să vă fiu din nou alături în această după-amiază, să avem parte de o zi frumoasă și de multă voie bună. Avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
5: Bună ziua!
4: Bună ziua!
5: Vă rog frumos, unde-i pus, Doamne, norocul?
4: Cu mare drag. Multă sănătate, numai bine. Bună ziua, doamna Veronica, ne scrie Victor. Vă rog să includeți melodia Unde ai pus, Doamne, norocul? Pentru toți ascultătorii Radio Play, deja a doua melodie de la începutul acestei ore, aceeași Unde ai pus, Doamne, norocul, de altfel e cea care probabil răsună cel mai des aici la noi la Radio Play. O includem cu mare, mare drag. Numărul de telefon pentru dedicații este 0903 de 729. La fel ne puteți trimite mesaje și pe pagina noastră de Facebook Radio Play Dedicații și pe pagina noastră de Telegram Radio Play Dedicații. Suntem la ora cu dedicații, e timp prielnic și frumosul prilej îl aveți fiecare pentru a împărtăși gânduri de felicitare cu cei dragi, pentru a asculta muzica neamului nostru, muzica care ne doinește pe struna inimii și pentru a transmite emoția și gândurile celor dragi. Avem o melodie deja programată care vine din ora precedentă. Anatol Dumitraș Acasă va răsuna în continuare și vă aștept până la 15. Suntem aici conectați cu domnia voastră. Vă aștept cu mesaje frumoase și cu melodii alese.

0: plătite cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
6: Continuăm această oră cu dedicații dragilor. Avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
7: Bună ziua!
6: Bună ziua!
7: Suntem din satul Porumbrei. Vrem o dedicație muzicală pentru fetele din Porumbrei care lucrează la grădiniță, când cu Lenuța Gheorghiță, vecinile, dacă, vecina.
6: Cu mare drag, dumneavoastră, nu ați scris mesaj, Natalia Cigolea, nu?
7: Da, noi am scris mesaj și am crezut că nu s-o
6: urma să-l citesc, da. Foarte, foarte plăcut.
7: Bine, la revedere,
6: o zi
7: bună.
6: O zi frumoasă, rămâneți aproape. Tocmai în timpul publicității venise mesajul de la dumneavoastră, Natalia Cigole. Salutare, suntem din Porumbrei și aș vrea o dedicație muzicală de Lenuța Gheorghiță, vecina. Mulțumim, mulțumim, rămâneți aproape! Bună ziua, frumoșilor! Prin intermediul dumneavoastră vreau să-i mulțumesc doamnei Aculina din Galați pentru toate gândurile și vorbele frumoase și urez multă sănătate, multă fericire și tot binele din lume. Și aș dori să răsune melodia Hora de la Sud. Vă cuprind cu drag, Gelu din Vaslui. Mulțumim, stimate domn, rămâneți în continuare aproape, melodia deja am programat. Bună ziua, dragă Veronica! Salut toți radioascultătorii, sunt Ion Cosma și vreau astăzi, prin intermediul radioului, să transmit salutări tuturor celor ce mă cunosc, dar în special prietenilor mei care la moment se află la muncă în Anglia. Prietenul Victor Alexandru Ștefan, vă urez spor la muncă și tot aici o salut pe prietena mea, Cristinuța, și mi-aș dori pentru toți și pentru prietena mea să răsune cântecul În ochii tăi, din repertoriul Mariani Linga. Cu mare drag, Ionel, salutăm și noi prietenii voștri, spor la muncă și multă sănătate! Salutări tuturor radioascultătorilor! Vă ascult cu mare drag din țările de jos, Olanda, și aș dori să ascult melodia Totul este trecător de Anatol Mărzenco. Vă mulțumesc și o zi frumoasă, Petru Zapiș. Mulțumim, mulțumim, rămâneți aproape cu Radio Play. Așa avem frumosul prilej să ne simțim conectați sufletește, chiar dacă nu ne vedem, ziceam de multe ori, iată, inimile noastre cumva se unesc prin muzica neamului, prin gândurile frumoase ce le transmitem. Mulțumim pentru mesaj, rămâneți aproape. Avem pe cineva la telefon, bună ziua!
8: Bună ziua!
6: Bună ziua!
8: Sunt din satul Popeasca, raionul Ștefan Vod, mă numesc Anisia.
6: Așa.
8: Aș vrea să, pentru toți prietenii, pentru toți cunoscuții din străinătate, aș vrea cânticul Mult mă întreabă inima.
6: Cu mare drag.
8: O zi bună și la revedere.
6: O zi frumoasă și dumneavoastră, numai bine.

Bună ziua, dragă Veronica! Vă rog să includeți melodia de Maria Sarabaș de la Galați mai încoace pentru Aculina Boieru și Vale Mărgărit Galați, Maria Boieru, Maria Abaclia, Valentina Drochia, Gelu Vaslui, Pavel Chircăiești și nu ultimul rând pentru Iuri Rădulin. Vă mulțumesc că vă cunosc deja virtual și ne putem dori sănătate și liniște alături de cei dragi sufletului. Îți mulțumesc din suflet, Veronica, cu drag, Zinaida Soroca. Mulțumim, stimată doamnă, mulțumim din suflet, aceleași gânduri bune vă transmit. Mulțumesc, melodia cu drag va fi difuzată. Rămâneți aproape!

0: ce vezi e Play. Tot ce auzi e Radio Play.
1: Sesiunea de bacalaureat 2026 se desfășoară în condiții normale pentru aproximativ 18.500 de candidați din Republica Moldova. În acest an, autoritățile au operat mai multe ajustări în organizarea examenelor, menite să reducă presiunea asupra elevelor și să le ofere mai mult timp pentru rezolvarea subiectelor, verificarea răspunsurilor și transcrierea acestora pe foaia de examen. Directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, Liliana Ivanov, susține că sistemul de examinare a devenit mai predictibil, iar elevii sunt mai bine pregătiți pentru susținerea probelor de bacalaureat. Potrivit acesteia, exercițiile de simulare desfășurate în toamnă și repetate în primăvară au determinat autoritățile să revizuiască structura unor teste și să reducă volumul de subiecte la anumite discipline. Specialiștii recomandă elevilor să își gestioneze eficient emoțiile și timpul în timpul examenelor, considerând că aceste aspecte sunt esențiale pentru obținerea unor rezultate bune. Vineri, 12 iunie, liceenii vor susține proba de profil, matematica la profilul real și istoria la profilul umanist. Mai avem profilul arte și sport, la care elevii susțin o probă de specialitate. Săptămâna viitoare urmează proba la alegere. Examenul de bacalaureat le permite elevilor să selecteze o disciplină de care sunt cel mai mult pasionați sau care se pliază cu domeniul pe care au decis să-l studieze la universitate. Responsabil de educație susțin că monitorizarea video a examenilor introdusă în 2013 continuă să contribuie la desfășurarea corectă și transparentă a procesului de evaluare. Sesiunea de bacalaureat 2026 se desfășoară în perioada 2-19 iunie în 92 de centre de examen din întreaga țară. În total, la examen participă aproximativ 18.500 de candidați. Pe 9 iunie, peste 17.000 de absolvenți au susținut cea de-a treia probă a examenului național de bacalaureat, cea de limba străină.
0: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Plopilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Mesaj de interes public.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md

mai mulți turiști străini au fost atacați de urși pe șoseaua Transfăgărășan, unul dintre cele mai populare trasee turistice din România. În urma incidentelor, 3 persoane au fost spitalizate. O tânără de 18 ani, cetățeană străină, a fost rănită la picior și a fost transportată la spital. Curând s-au ales și 2 turiști portughezi, un bărbat de 62 de ani și o femeie de 53 de ani în zona Vidraro. Cei doi au mers singuri la spital, cu răni la mâini. Autoritățile din România au trimis avertismente prin sistemul RoAlert și au luat măsuri pentru asigurarea securității în zonă pentru a preveni noi atacuri. Șoseaua Transfăgărășan rămâne una dintre cele mai vizitate atracții turistice din România, însă în ultimii ani autoritățile avertizează regulat turiștii despre pericolul contactului cu urșii, atrași adesea de mâncarea lăsată de vizitatori pe marginea drumului.

0: Radio Play. Este ora 16.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Candidații care urmează să susțină proba practică pentru obținerea permisului de conducere categoria B vor avea la dispoziție mai multe locuri pentru programare după ce Agenția Servicii Publice ASP a anunțat extinderea activității punctelor de examinare din municipiul Chișinău în două zile de sâmbătă din această lună. Potrivit ASP, măsura a fost luată ca răspuns la cererea crescută de programări pentru susținerea probei practice și are drept scop reducerea timpului de așteptare pentru candidați. Astfel, subdiviziunile de examinare auto situate pe strada Calea Ieșilor 14 și strada Academician Sergiu Rădăuțanu 1 din Chișinău vor activa cu program de plin începând cu ora 8:00 în zilele de 13 și 27 iunie curent. În aceste zile, examinatorii ASP vor desfășura activității suplimentare de examinare practică, ceea ce va permite creșterea numărului de locuri disponibile pentru persoanele care doresc să obțină permisul de conducere. 19 cazuri de fraudă telefonică soldate cu prejudicii de peste 2 milioane de lei au fost înregistrate de polițiști în ultimele 24 de ore. Fenomenul continuă să afecteze cetățenii din mai multe regiuni ale țării, iar numărul tentativelor de înșelăciune rămâne ridicat. Potrivit poliției, 4 dintre cazurile raportate au fost comise în cursul zilei de ieri, iar celelalte s-au produs anterior, fiind semnalate autorităților abia acum de către victime. Cel mai mare prejudiciu a fost înregistrat în municipiul Chișinău, unde un bărbat în vârstă de 64 de ani a pierdut peste 500 de mii de lei. Victima a retras banii din contul personal și i-a transmis escrocilor în două tranșe după ce a fost convinsă de aceștia să efectueze transferurile. În același interval, datorită vigilenței cetățenilor și intervenției autorităților, au fost prevenite 375 de tentative de fraudă, ceea ce indică amploarea fenomenului și intensificarea activității grupărilor specializate în astfel de infracțiuni. Oamenii legii reamintesc că reprezentanții instituțiilor financiare și ai autorităților publice nu solicită niciodată transmiterea banilor către persoane necunoscute și nu cer divulgarea datelor bancare prin telefon sau aplicații de comunicare. Președintele Parlamentului Igor Grosu a avut o întrevedere cu reprezentanta UNICEF în Republica Moldova, Maha Damaj, care își încheie mandatul la Chișinău. Șeful legislativului i-a mulțumit pentru contribuția adusă în ultimii 5 ani la dezvoltarea proiectelor dedicate copiilor din țară și refugiaților din Ucraina. Într-un mesaj publicat pe o rețea de socializare, Igor Grosu a menționat că datorită sprijinului UNICEF, Republica Moldova a înregistrat progrese importante în domenii precum educația, sănătatea și protecția copilului. Totodată, Igor Grosu a apreciat contribuția UNICEF la implementarea reformei Restart în sistemul social, menționând că aceasta a facilitat extinderea serviciilor sociale pentru copii și familii, consolidarea sistemului de asistență socială și instruirea specialiștilor care lucrează cu grupurile vulnerabile. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 14 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 19 până la 30 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

frumos-ni-i graiul, frumos-ni-i plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.

0: Radio Play.
1: 16 și 13 minute, doamnelor și domnilor, Veronica Struceanu la microfon și continuăm această oră și cu muzică frumoasă, dar și cu informații actuale. Consiliul de supraveghere al companiei publice Teleradio Moldova a lansat concursul pentru funcția de director general după demisia lui Vladimir Surcanu din data de 18 mai. Potrivit regulamentului, directorul general va fi desemnat pentru un mandat de 7 ani fără posibilitatea reînnoirii. Candidații trebuie să aibă cetățenia Republicii Moldova, studii superioare într-un domeniu relevant și cel puțin 5 ani de experiență managerială. Printre condiții de eligibilitate se numără și lipsa antecedentelor penale neatinse, o reputație ireproșabilă și neapartenența politică în ultimii 2 ani. Candidații nu trebuie să fie condamnați pentru infracțiuni de corupție și nici să aibă interdicția de a ocupa funcții de conducere prin hotărâri judecătorești definitive. Candidații trebuie să prezinte actele de identitate, diplomele de studii, un proiect managerial de dezvoltare a companiei pentru următorii 7 ani, precum și declarații pe propria răspundere și documente care confirmă integritatea și compatibilitatea cu funcția. Dosarele de participare pot fi depuse până la 10 iulie ora 17, fie la sediul TRM, fie în format electronic, fie la adresa de e-mail. Potrivit Consiliului de Supraveghere, dosarele incomplete sau depuse după expirarea termenului limită nu vor fi examinate. Vladimir Țurcanu, numit director în decembrie 2021, și-a anunțat pe 18 mai demisia în cadrul unei conferințe de presă, în contextul scandalului izbucnit după finala Eurovision 2026. Controversele au apărut în urma punctajului acordat de jurații din Republica Moldova României, care a generat reacții și critici în spațiul public. Pe 22 mai, cu 5 voturi pro și 2 împotrivă, Consiliul de Supraveghere al TRM a luat act de demisia sa. Până la numirea unui nou director, acesta asigură interimatul.
0: Publicitate. Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mottles, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomelon Catilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum! Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Plopilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
4: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

15 cazuri de fraudă telefonică, soldate cu prejudicii de peste 2 milioane de lei, au fost înregistrate de polițiști în ultimele 24 de ore. Fenomenul continuă să afecteze cetățeni din mai multe regiuni ale țării, iar numărul tentativelor de înșelăciune rămâne ridicat. Potrivit poliției, 4 dintre cazurile raportate au fost comise în cursul zilei de ieri, iar celelalte s-au produs anterior, fiind semnalate autorităților abia acum de către victime. Cel mai mare prejudiciu a fost înregistrat în municipiul Chișinău, unde un bărbat în vârstă de 64 de ani a pierdut peste 500 de mii de lei. Victima a retras banii din contul personal și l-a transmis escrocilor în două tranșe, după ce a fost convinsă de aceștia să efectueze transferurile. În același interval, datorită vigilenței cetățenilor și intervenției autorităților, au fost prevenite 375 de tentative de fraudă, ceea ce indică amploarea fenomenului și intensificarea activității grupărilor specializate în astfel de infracțiuni. Poliția atenționează că se înregistrează o creștere a escrocheriilor realizate prin intermediul unor platforme investiționale fictive. În aceste scheme, victimele sunt convinse să investească economiile personale sau chiar să contracteze credite, fiind atrase de promisiuni privind câștiguri rapide și garantate. Cele mai afectate zone ale țării sunt Chișinău, Bălți, precum și raionul Ungheni. Oamenii legii reamintesc că reprezentanții instituțiilor financiare și al autorităților publice nu solicită niciodată transmiterea banilor către persoane necunoscute și nu cer divulgarea datelor bancare prin telefon sau aplicații de comunicare. Pentru a evita să devină victime ale escrocilor, cetățenii sunt îndemnați să verifice cu atenție informațiile primite prin apeluri telefonice, mesaje sau aplicații online și să nu transfere bani către persoane necunoscute ori către platforme investiționale neverificate. De asemenea, poliția recomandă evitarea contractării creditelor la solicitarea unor persoane care promit profituri rapide și garantate și îndeamnă cetățenii să sesizeze imediat autoritățile dacă suspectează o tentativă de fraudă. Potrivit instituției, prudența și verificarea informațiilor rămân cele mai eficiente metode de prevenire a escrocheriilor, într-un context în care infractorii folosesc metode tot mai sofisticate pentru a obține bani de la victime.

0: Publicitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Mesaj de interes public.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play.
1: Până la plus 30 de grade și ploi slabe în unele zone, cum va fi vremea la noapte și mâine? În intervalul 9 iunie ora 21, 10 iunie ora 21, vremea va fi în general stabilă, cu temperaturi de până la plus 30 de grade, cer variabil și precipitații puține, prognozate doar izolat în sudul țării. Potrivit meteorologilor, pentru perioada 9 iunie ora 21 și 10 iunie 21, cerul va fi variabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Meteorologii anunță că vremea va fi predominant fără precipitații. Totuși, pe parcursul zilei de 10 iunie, în sudul țării, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată, care pot fi însoțite de descărcări electrice. De asemenea, în sud, în timpul nopții și în orele dimineții, din intervalul prognozat izolat, se va forma ceață slabă. Vântul va sufla din sud-est slab până la moderat. În perioada vizată, temperaturile minime nocturne vor oscila între plus 14 și plus 19 grade Celsius, iar maximele diurne vor ajunge la valori cuprinse între plus 25 și plus 30 de grade Celsius. Ora 16:51 de minute, dragilor, ușor, ușor ne apropiem de finalul acestei ore și de timpul petrecut împreună. Vă doresc o după amiază frumoasă, o seară liniștită alături de cei dragi. Veronica Struceanu sunt la microfon și ne auzim de mâine, de la 14 la ora dedicațiilor, cu gânduri frumoase și muzică bună, aici la Radio Play. Vă mulțumesc încă o dată pentru că de fiecare dată sunteți fideli acestui post de radio. Numai bine, sănătate, până mâine!
0: Toată lumea simte viața cum cântă la Radio Live.

0: Fly. Este ora 17. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Un bărbat bănuit de implicare într-o schemă de escrocherie prin apeluri telefonice și mesaje pe Telegram a fost reținut în flagrant de polițiști. Potrivit poliției, suspectul contacta victimele și se prezenta drept angajat al unor companii de livrare al poliției sau al Băncii Naționale a Moldovei. Sub pretextul unor verificări sau situații urgente, acesta ar fi determinat mai multe persoane să transfere bani în conturi controlate de el. În acest caz, o victimă a fost convinsă să transfere 200.000 de lei, iar în momentul în care era pe punctul de a trimite o sumă similară, suspectul a fost reținut de oamenii legii. Bărbatul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, iar ancheta continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate. Poliția îndeamnă cetățenii să manifeste prudență maximă și să nu transfere bani la solicitarea unor persoane necunoscute, indiferent de instituția pe care acestea pretind că o reprezintă. Uniunea Europeană pregătește un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care ar putea viza încă aproximativ 80 de persoane și companii, a anunțat șefa diplomației europene Kaya Kallas. Potrivit oficialei europene, noile măsuri restrictive vor fi îndreptate împotriva persoanelor și entităților asociate în complexul militar-industrial rus, încălcărilor drepturilor omului și activităților de propagandă. Kallas a declarat că UE continuă să utilizeze sancțiunile ca instrument de presiune asupra Moscovei în contextul războiului din Ucraina. Totodată, șefa diplomației europene a prezentat o estimare privind impactul economic al măsurilor restrictive deja aplicate Rusiei. Potrivit acesteia, sancțiunile adoptate până în prezent ar fi provocat economiei ruse pierderi cuprinse între 1,2 și 1,5 trilioane de dolari. Uniunea Europeană a introdus începând cu anul 2022 mai multe pachete de sancțiuni împotriva Rusiei, care vizează sectoare cheie ale economiei, instituții financiare, companii și persoane considerate responsabile pentru susținerea agresiunii militare împotriva Ucrainei. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 28 de lei 89 de bani cu 3 bani mai puțin decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 2 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 27 de lei 14 bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, de termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 14 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 19 până la 30 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Models, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
0: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
2: Colectăm cireș și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
3: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84 bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32 bară 10.
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Citate.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Back in Black. Skoda Kodiaq Sportline Black. Negru, puternic, inconfundabil. De la 150 până la 200 cai putere. Interior sport și 7 locuri. SUV-ul care te face remarcat acum de la 36.100. Kodiaq Sportline Black. Mai puternic, mai îndrăzneț.
3: Skoda. Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
5: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
6: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
7: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
9: Play. Cântă îngerii de dor numai la Radio Play. Radio Play.

0: Radio Play.
1: Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi. Poate-s doar un gând printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales? Poate am fost iubit și n-am înțeles. Spune-mi cine sunt, spune-mi ce

0: Radio Play. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Candidații care urmează să susțină proba practică pentru obținerea permisului de conducere categoria B vor avea la dispoziție mai multe locuri pentru programare după ce Agenția Servicii Publice ASP a anunțat extinderea activității punctelor de examinare din municipiul Chișinău în două zile de sâmbătă din această lună. Potrivit ASP, măsura a fost luată ca răspuns la cererea crescută de programări pentru susținerea probei practice și are drept scop reducerea timpului de așteptare pentru candidați. Astfel, subdiviziunile de examinare auto situate pe strada Calea Ieșilor 14 și strada Academician Sergiu Rădăuțanu 1 din Chișinău vor activa cu program de plin începând cu ora 8:00 în zilele de 13 și 27 iunie curent. În aceste zile, examinatorii ASP vor desfășura activității suplimentare de examinare practică, ceea ce va permite creșterea numărului de locuri disponibile pentru persoanele care doresc să obțină permisul de conducere. 19 cazuri de fraudă telefonică soldate cu prejudicii de peste 2 milioane de lei au fost înregistrate de polițiști în ultimele 24 de ore. Fenomenul continuă să afecteze cetățenii din mai multe regiuni ale țării, iar numărul tentativelor de înșelăciune rămâne ridicat. Potrivit poliției, 4 dintre cazurile raportate au fost comise în cursul zilei de ieri, iar celelalte s-au produs anterior, fiind semnalate autorităților abia acum de către victime. Cel mai mare prejudiciu a fost înregistrat în municipiul Chișinău, unde un bărbat în vârstă de 64 de ani a pierdut peste 500 de mii de lei. Victima a retras banii din contul personal și i-a transmis escrocilor în două tranșe după ce a fost convinsă de aceștia să efectueze transferurile. În același interval, datorită vigilenței cetățenilor și intervenției autorităților, au fost prevenite 375 de tentative de fraudă, ceea ce indică amploarea fenomenului și intensificarea activității grupărilor specializate în astfel de infracțiuni. Oamenii legii reamintesc că reprezentanții instituțiilor financiare și ai autorităților publice nu solicită niciodată transmiterea banilor către persoane necunoscute și nu cer divulgarea datelor bancare prin telefon sau aplicații de comunicare. Președintele Parlamentului Igor Grosu a avut o întrevedere cu reprezentanta UNICEF în Republica Moldova, Maha Damaj, care își încheie mandatul la Chișinău. Șeful legislativului i-a mulțumit pentru contribuția adusă în ultimii 5 ani la dezvoltarea proiectelor dedicate copiilor din țară și refugiaților din Ucraina. Într-un mesaj publicat pe o rețea de socializare, Igor Grosu a menționat că datorită sprijinului UNICEF, Republica Moldova a înregistrat progrese importante în domenii precum educația, sănătatea și protecția copilului. Totodată, Igor Grosu a apreciat contribuția UNICEF la implementarea reformei Restart în sistemul social, menționând că aceasta a facilitat extinderea serviciilor sociale pentru copii și familii, consolidarea sistemului de asistență socială și instruirea specialiștilor care lucrează cu grupurile vulnerabile. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 14 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 19 până la 30 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragi prieteni. Începem ora noastră cu dedicații muzicale. 0900 372 29 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram, Radio Play. Bună seara, dragă Radio Play, prin intermediul dumneavoastră am vrea să audiem melodia de Alexandru Brădățean, Sunt din Bucovina, să fie pentru toți ascultătorii, vă mulțumim frumos și o seară bună, o seară frumoasă vă dorim și noi, cu mare drag vom audia această melodie. Vorbim cu cineva, alu, bună seara!
1: Bună seara, Ștefănică!
0: Bună, bună!
1: De mult nu ne-am auzit amândoi. Cu stimă și respect, sunt Maria Boieru,
0: Tatu
1: Pașcan, Raionul Cacul. Cu ocazia care băieții m-au felicitat azi, foarte frumos, încep de la gelul. Dumnezeu să-i dea sănătate, că l-am văzut și la camera azi. Și totodată trec prutul la Zinaida de la Soroca, Maria de la Abaclia, Gheorghe cu soția Lidia, Iulia tot la Glodeni, Ion la Mărândeni, trec prutul iar înapoi la Galați pentru fica mea Culina Boieru și pentru cumătra Vali Mărgărit și totodată ajung și la Cahul, la raionul meu, pentru Elena Gâscă, care suntem de o seamă. Și aș vrea Ștefănică cânticul moldoveanca din Văzului și dumneavoastră doresc multă sănătate, bunica nu vă uită nici într-un caz. Mergem înainte, n-aveți ce faci, chiar dacă sunt grele bătrânețe, le dăm la o parte și mergem mai departe.
0: Și noi vă mulțumim mult, vă dorim multă, multă sănătate și mulți, mulți ani înainte.
1: Baba, au trecut de 75, merge înainte.
0: Mulți, mulți ani înainte.
1: Mulțumesc, Ștefănică, să ne auzim de bine.
0: Așa să fie, toate bune și neapărat audiem melodia moldoveanca din Vaslui.
1: Da, mulțumesc frumos.
0: Toate bune, o seară frumoasă.
1: Asemenea și dumneata.
0: Mulțumim mult, toate bune încă o dată.

Bună seara, dragă Radio Play. Astăzi am vrea să audiem melodia de Nemuritorii, Viața-i viață, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play, în special pentru bunul meu prieten Cristian. Mesajul sau solicitarea muzicală vine din partea bunului prieten Eduard. Vom audia neapărat această melodie. Vă mulțumim și noi, vă urăm o seară frumoasă și neapărat vom audia melodia de Nemuritorii, Viața-i viață.

0: știi unde faci cea mai bună alegere anul acesta? La Škoda! Ai un SUV mare cu 150 cai putere și cutie automată. Modern la exterior și confortabil la interior. Ai Škoda Kodiaq Prime la doar 31.800 euro și 150.000 km garanție.
1: Škoda.
2: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
5: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
6: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
7: Mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Mesaj de interes public.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Dragii prieteni, noi am revenit aici pe undele Plaiului. Același număr de telefon, 0900 327 229, este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună ziua, domnul Șopan, Gheorghe de la Hizdien.
0: Bună, bună!
1: Domnul Șopan, eu dori un cântec de la Maria Tincu. Mândru neamul meu, dacă se poate.
0: Da, cu mare drag ascultăm melodia.
1: Pentru doamna noastră la Radio Plai, pentru doamna Gănaida Rosoroca, doamna Valentina de la Drotia, doamna Maria la Baclia, doamna Maria Boieru, eu îl țin minte cărțului cu cârdii, doamna Zenaida de la Părlița, doamna Vera Taranu, dar și pentru doamna Valentina de la Galat. Și pentru doamna Culina, fiica doamnei Maria Boieru. Eu vreau să le doresc sănătate, bucurie și numai bine. Dumneavoastră vă doresc o zi bună în continuare. Fați bune și clarideri.
0: Și noi vă mulțumim, toate bune, o seară cât mai frumoasă. Vom audia neapărat melodia.
1: Da, mulțumesc frumos.
0: Toate bune. Bună seara, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră am vrea să audiem melodia de Lenuța Gheorghiță, Vecinele mele. Cu mare drag vom audia și această melodie, o seară frumoasă.

0: Vorbim cu cineva, alo, bună seara!
1: Seara bună, Ștefăniele!
0: Bună, bună!
1: Vă deranjez eu iarăși, Mihai Dăscălița de la Dobăsare Vechiul. Astăzi este ziua unicii mele norori, a Dăscălița Lucica. Împlinește o vârstă frumoasă, nu o să vă spun cât, dar e o seamă cu băietul meu. Și astăzi ea împlinește o vârstă frumoasă, un trandefiraș o mai crescut la viața ei. Și doresc din tot sufletul tot ce mai bun de pe lume să-mi fie sănătoasă, să mă dăruiască. Am doi nepoței, i-a dăruit, să mă dăruiască o nepoțică și să fie sănătoși toți și să trăiască până la 100, să joc la nunta lor, la nepoței și la nepoțele care i-am și care mai avea. Și pentru dumneiei, cânticul interpretat, doresc cu dedicația de la Adriana Oteșanu, cea mai scumpa mea cântăreață și iubita mea, are un glas catifelat, care e rar în Republica Moldova, așa glasul să aibă. Cântecul de ziua mamei mele, vă rog frumos să-l puneți efir și vă strâng mâna, prietenește Ștefane, am onoare, scriitoare, lectura universitate și mândre, frumoase și băietul meu tot așa, să-i văd sănătoși până la 100. Mulțumesc frumos!
0: Și noi vă mulțumim, multă sănătate vă dorim și cu mare drag vom audia melodia solicitată. Salutare, Ștefănel, aș vrea să ascultăm melodia de Mariana Tudoreanu, Mama. Te cuprind cu drag, Natalia, din Portugalia și vă mulțumim frumos. Și noi vă mulțumim, multă, multă sănătate și neapărat vom audia melodia. Bună seara, dragă Radio Play. În această seară aș vrea să îl salut pe domnul Cristian cu ocazia zilei de naștere. Cristiane, îți dorim multă sănătate, fericire, bucurie și mulți, mulți ani înainte. Cu ocazia zilei tale, am vrea să audiem melodia de Adrian Ursu, La mulți ani cu drag vă spun. Vom audia neapărat și această melodie, multă, multă sănătate. Bună seara, dragă Radio Play. Aș vrea în această seară de cireșar să transmit salutări tuturor ascultătorilor din Selemet și, desigur, unei mătuși pe care o numim Lelica. De asemenea, salutări și mamei mele, care vă ascultă mereu. Am vrea să audiem un cântec din repertoriul ansamblului Plăieșii. Vă mulțumim mult, o seară frumoasă! Cu mare, mare drag vom audia această melodie. Multă, multă sănătate vă dorim și noi, toate cele bune și cu mare drag vom audia și o frumoasă melodie interpretată de ansamblul etnofolcloric Plăieșii. Bună seara, frumoșilor! Prin intermediul dumneavoastră vreau să-i mulțumesc din tot sufletul bunicii Maria Boieru de la Pașcani pentru cuvintele frumoase, să-i urez multă sănătate, fericire și tot binele din lume și tot prin intermediul dumneavoastră vreau să-i mulțumesc și doamnei Zinaida și Leon din Soroca pentru cuvintele frumoase. Aș vrea să răsune melodia Hora de la Sud, vă cuprind cu drag și vă mulțumesc anticipat, ne scrie domnul Gelu din Vaslui. Cu mare drag vom audia și această melodie, o seară frumoasă și multă sănătate!

0: Publicitate. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Roș, The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
4: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Fly. Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Un bărbat bănuit de implicare într-o schemă de escrocherie prin apeluri telefonice și mesaje pe Telegram a fost reținut în flagrant de polițiști. Potrivit poliției, suspectul contacta victimele și se prezenta drept angajat al unor companii de livrare al poliției sau al Băncii Naționale a Moldovei. Sub pretextul unor verificări sau situații urgente, acesta ar fi determinat mai multe persoane să transfere bani în conturi controlate de el. În acest caz, o victimă a fost convinsă să transfere 200.000 de lei, iar în momentul în care era pe punctul de a trimite o sumă similară, suspectul a fost reținut de oamenii legii. Bărbatul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, iar ancheta continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate. Poliția îndeamnă cetățenii să manifeste prudență maximă și să nu transfere banii la solicitarea unor persoane necunoscute, indiferent de instituția pe care acestea pretind că o reprezintă. Uniunea Europeană pregătește un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care ar putea viza încă aproximativ 80 de persoane și companii, a anunțat șefa diplomației europene Kaya Kallas. Potrivit oficialei europene, noile măsuri restrictive vor fi îndreptate împotriva persoanelor și entităților asociate în complexul militar-industrial rus, încălcărilor drepturilor omului și activităților de propagandă. Kallas a declarat că UE continuă să utilizeze sancțiunile ca instrument de presiune asupra Moscovei în contextul războiului din Ucraina. Totodată, șefa diplomației europene a prezentat o estimare privind impactul economic al măsurilor restrictive deja aplicate Rusiei. Potrivit acesteia, sancțiunile adoptate până în prezent ar fi provocat economiei ruse pierderi cuprinse între 1,2 și 1,5 trilioane de dolari. Uniunea Europeană a introdus începând cu anul 2022 mai multe pachete de sancțiuni împotriva Rusiei, care vizează sectoare cheie ale economiei, instituții financiare, companii și persoane considerate responsabile pentru susținerea agresiunii militare împotriva Ucrainei. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 28,89 lei cu 3 bani mai puțin decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 2 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 27,14 lei per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 14 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 19 până la 30 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună ziua, dragă Radio Play. Aș vrea ca prin intermediul dumneavoastră să-mi felicit soția Feodosia Strătilă din satul Carabetovca, Basarabeasca, cu frumoasa vârstă de 65 de ani. Îi doresc cât mai multă sănătate, stimă și respect și am vrea melodia de Nicolae Glib de Ar ști omul ce-ar păți. Vă mulțumim frumos și noi vă mulțumim, cu mare drag vom audi această melodie. Bună ziua, dragă Radio Play. Vrem să o felicităm prin intermediul dumneavoastră pe Elena Buzilă din satul Coșcalia cu ocazia zilei de naștere. Îi dorim sănătate și o cuprindem cu drag, chiar dacă se află departe. O așteptăm cât mai curând acasă cu multă dragoste de la sora mai mare Domnica și nepoței și am vrea o melodie despre soră. Cu mare drag vom audia și melodia de Adriana Ochișanu, Surioară draga mea.

Bună seara, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră am vrea să audiem melodia de Teodor Negară, Mândra când s-a măritat. Vă mulțumim și vă dorim o seară cât mai frumoasă. O seară frumoasă vă dorim și noi. Cu mare drag vom audia această melodie.

0: Vorbim cu cineva, alo, bună seara. Alo, bună seara.
1: Alo, bună seara, mă numesc Iliana. Doresc să ascult cântecul Nicolae Grăvincea, Hai Iliana după mine.
0: Ascultăm cu mare drag această melodie.
1: Mulțumim, seară frumoasă, aveți sănătate, la revedere.
0: Și noi vă mulțumim, la revedere și o seară cât mai frumoasă.

0: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md 079-50-20-10.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34616. 0692-34616.
4: Teoros, The Motons, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Salutare plăieșilor, vă ascultăm cu drag zi de zi, vă apreciem, vă rugăm mult să difuzați melodia Acolo, interpretată de Cătălin Josan, pentru toți ascultătorii, inclusiv pentru mine și scumpele mele fete, Natalia și Veronica Vladiuc, nepoții Samuel și Sofia. Sănătate multă, noroc, reușite la examene și trăiri frumoase, Doamne ajută! Îmbrățișeri multe pentru toți, vă mulțumim anticipat și noi vă mulțumim și vă dorim o seară cât mai frumoasă. Bună seara, Radio Play, bună seara, domnule Ștefan, am și eu rugăminte, am vrea melodia Moldovean ca mine nu e de Nicolae Glib pentru Grigore, Angela și Sandu Teacă din România Vâlcea. Vă mulțumesc anticipat, cu respect mama și bunica Tamara din Selemet. Cu mare drag vom audia și această melodie. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara! Vă deranjează de la Cenac Cimișlia pentru cusca noastră Valentina Procopovna Popescu, un cântec de Vasile Popovski, s-a adus mânda la cu frumoasă vârstă de 70 de ani, am uitat să zic.
0: Cu mare, mare drag vom audi această melodie.
1: O seară plăcută, mulțumim frumos.
0: Și noi vă mulțumim, toate bune și o seară frumoasă.

Bună seara, domnule Ștefan, aș vrea să felicit două persoane foarte scumpe pentru mine și familia mea, Lidia și Eugenia Ciobanu din satul Boghiceni. Le doresc multă sănătate, bucurie, toate cele bune și am vrea melodia Omul cu inimă mare. Vă mulțumim anticipat pentru tot. Și noi vă mulțumim, cu mare drag vom audia și această melodie.

0: Back in Black. Škoda Kodiaq Sportline Black. Negru, puternic, inconfundabil. De la 150 până la 200 cai putere. Interior sport și 7 locuri. SUV-ul care te face remarcat acum de la 36.100. Kodiaq Sportline Black. Mai puternic, mai îndrăzneț.
1: Škoda.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
7: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Candidații care urmează să susțină proba practică pentru obținerea permisului de conducere categoria B vor avea la dispoziție mai multe locuri pentru programare după ce Agenția Servicii Publice ASP a anunțat extinderea activității punctelor de examinare din municipiul Chișinău în două zile de sâmbătă din această lună. Potrivit ASP, măsura a fost luată ca răspuns la cererea crescută de programări pentru susținerea probei practice și are drept scop reducerea timpului de așteptare pentru candidați. Astfel, subdiviziunile de examinare auto situate pe strada Calea Ieșilor 14 și strada Academician Sergiu Rădăuțanu 1 din Chișinău vor activa cu program de plin începând cu ora 8:00 în zilele de 13 și 27 iunie curent. În aceste zile, examinatorii ASP vor desfășura activității suplimentare de examinare practică, ceea ce va permite creșterea numărului de locuri disponibile pentru persoanele care doresc să obțină permisul de conducere. 19 cazuri de fraudă telefonică soldate cu prejudicii de peste 2 milioane de lei au fost înregistrate de polițiști în ultimele 24 de ore. Fenomenul continuă să afecteze cetățenii din mai multe regiuni ale țării, iar numărul tentativelor de înșelăciune rămâne ridicat. Potrivit poliției, 4 dintre cazurile raportate au fost comise în cursul zilei de ieri, iar celelalte s-au produs anterior, fiind semnalate autorităților abia acum de către victime. Cel mai mare prejudiciu a fost înregistrat în municipiul Chișinău, unde un bărbat în vârstă de 64 de ani a pierdut peste 500 de mii de lei. Victima a retras banii din contul personal și i-a transmis escrocilor în două tranșe după ce a fost convinsă de aceștia să efectueze transferurile. În același interval, datorită vigilenței cetățenilor și intervenției autorităților, au fost prevenite 375 de tentative de fraudă, ceea ce indică amploarea fenomenului și intensificarea activității grupărilor specializate în astfel de infracțiuni. Oamenii legii reamintesc că reprezentanții instituțiilor financiare și ai autorităților publice nu solicită niciodată transmiterea banilor către persoane necunoscute și nu cer divulgarea datelor bancare prin telefon sau aplicații de comunicare. Președintele Parlamentului Igor Grosu a avut o întrevedere cu reprezentanta UNICEF în Republica Moldova, Maha Damaj, care își încheie mandatul la Chișinău. Șeful legislativului i-a mulțumit pentru contribuția adusă în ultimii 5 ani la dezvoltarea proiectelor dedicate copiilor din țară și refugiaților din Ucraina. Într-un mesaj publicat pe o rețea de socializare, Igor Grosu a menționat că datorită sprijinului UNICEF, Republica Moldova a înregistrat progrese importante în domenii precum educația, sănătatea și protecția copilului. Totodată, Igor Grosu a apreciat contribuția UNICEF la implementarea reformei Restart în sistemul social, menționând că aceasta a facilitat extinderea serviciilor sociale pentru copii și familii, consolidarea sistemului de asistență socială și instruirea specialiștilor care lucrează cu grupurile vulnerabile. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 14 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 19 până la 30 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Kaleidoscop te cheamă. Alături de Teo Ros, The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067 53 77 77. Bursa Muncii. 067 53 77 77.
1: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 9 iunie. Iutam, file cu os la doar 69,95 per kilogram. Delacta, unt din smântână dulce, 82,5%, 180 de grame la doar 26,95. Sandra Magico, înghețată vanilie și ciocolată, 90 de grame la doar 6,95. Chip Market, doar prețuri mici.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Mesaj de interes public.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Gimnaziul Dumitru Matkovski din capitală va deveni liceu. Decizia a fost aprobată cu 37 de voturi în ședința de marți a Consiliului Municipal Chișinău. Potrivit Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, inițiativa a venit la solicitarea părinților care au cerut asigurarea continuării studiilor în aceeași instituție. Șeful Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, Andrei Pavaloi, a menționat că spațiile disponibile permit extinderea activității liceale fără riscul supraaglomerării. Acesta a precizat că numărul elevilor din instituție este în creștere, iar gimnaziul dispune în prezent de câte două clase paralele pentru fiecare nivel de studii, de la clasa 1 până la clasa a 9-a. Bursa de energie electrică OPEM a înregistrat astăzi un record privind cantitatea de electricitate tranzacționată într-o singură zi. Astfel, pe piața zilei următoare a fost tranzacționat cel mai mare volum de energie electrică de când funcționează bursa, peste 304 MW/h, echivalentul a circa 3% din consumul țării. Datele au fost prezentate astăzi de directorul Andrei Constantin Borosan. Nivelul record este atins la doar o zi după precedentul maxim istoric, confirmând tendința de creștere accelerată a tranzacțiilor pe piața concurențială de energie electrică. Constantin Borosan a subliniat că tranzacții de vânzare-cumpărare au fost înregistrate în fiecare interval orar între orele 8 și 17, foarte apropiate de un profil de producere a energiei electrice la centralele solare fotovoltaice. În Sankt Petersburg a avut loc o explozie urmată de un incendiu în zona industrială din apropierea gării Finlianskaya. Ministerul situațiilor de urgență a precizat că incidentul a izbucnit pe strada Mineralnaya numărul 32. Conform datelor publice, la această adresă se află clădirea de producție a fabricii Arsenal, care aparține agenției Roscosmos. Conform informațiilor publicate de Fontanka, 4 persoane au murit în urma incendiului. 2 dintre ele au fost găsite în interiorul clădirii incendiului, iar alte 2 se aflau sub dărâmături. De asemenea, 2 persoane au fost spitalizate cu leziuni de diferite grade de gravitate. Ministerul Situațiilor de Urgență a raportat 2 victime. Potrivit informațiilor preliminare, a ars un hangar în care erau depozitate reactivi chimici. Incendiul, care a cuprins 400 de metri pătrați, a fost stins în 9 ore cu ajutorul unui tren special. Unda de șoc a distrus gardul de cărămidă care separa liniile de cale ferată de teritoriul întreprinderii. Un nor dens de fum negru a fost vizibil din diferite cartiere ale Sankt Petersburgului. Din cauza incidentului, circulația trenurilor a fost oprită în gara. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 14 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 19 până la 30 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi. Poate-s doar un gând, printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales, poate am fost iubit.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Azi vorbim despre vitaminele B9 și B12. Cercetătorii americani au arătat că acidul folic sau vitamina B9 previne hipertensiunea arterială datorită efectului său de relaxare a vaselor sangvine. Acidul folic scade de asemenea riscul tulburărilor sistemului nervos. S-a demonstrat că persoanele care au un aport alimentar suficient de acid folic sunt mai puțin predispuse la depresii. De aceea, în dietă trebuie incluse laptele, brânzeturile fermentate, legumele verzi, cum sunt spananghelul, spanacul sau brocoli, surse importante de acid folic. Acesta intervine și în formarea globulelor roșii și de celule noi în organism. În strânsă legătură cu acidul folic acționează vitamina B12 sau cianocobalamina. Dat fiind că se găsește în produsele de origine animală, cei mai expuși carențelor de B12 sunt vegetarienii. Ca și în cazul acidului folic, deficitul de vitamina B12 poate determina apariția anemiei megaloblastice, pierderi de memorie, labilitatea stării de spirit. Vitaminele din grupa B mențin nivelul ridicat de serotonină sau hormonul fericirii. Serotonina este o substanță care transmite mesaje de la o celulă nervoasă la alta, dă senzația de bine organismului și menține în activitate și vigilența cortexului, scoarța cerebrală. Depresia, tulburările de somn indică un nivel scăzut al serotoninei. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

0: i-aș da ochul și-aș privi. Dar e mare cât o viață, eu tot cu străinul în față.
1: Radio Fly. Este ora 1.

Trece ieri, trece azi, trece mâine. Tot ce a fost între da.

0: numai tu, numai tu.
1: Nu-i de ajuns să vorbești aceeași limbă. Trebuie să asculți aceleași doine ca să zici că ai același plai.

În micul orășel uitat de lume, acolo ne-am iubit noi de copii, jucându-ne ne-am spus vorbe frumoase, pe care azi tu poate le mai știi. Mine ca pe ulița cea mare, ții minte cum eșeam să ne plimbăm și cum ne îmbiau cireșii în floare, părea parcă mai dulce

dar nicio vorbă nu te-am întrebat. Mă văd și acum pironit în gară, priveam la trenul care mi-te lua și un glas parcă

De atunci în orice colț din lumea mare, icoana ta mereu m-a urmărit. Și după viață tristă și pustie, mă-ntorc din nou de unde am pornit. În micul orășel uitat de lume, acolo liniștit aș vrea să mor, să am la cap o cruce

când mă privești, simt că știi tot. Mă simt desprecată.